0: Govor. Reči. Razgovor. Govorimo li srpski? Primeri iz svakodnevnog života. Odeljci iz rečnika, to jest prečnika, stranih reči i izraza u srpskom jeziku. Iz prečnika čita Milan Obradović, autor.
1: Kažemo, ovaj medikament se nanosi preko specijalno dizajniranog aplikatora. A mogli bismo, ovaj lek se nanosi preko posebno napravljenog nanosnika. Kažemo, nakon aplikacije medikamenta ne treba konzumirati hranu 2 sata. A mogli bismo, nakon primene ili unošenja leka, ne treba unositi ili koristiti hranu 2 časa. Kažemo, antimikrobni agens. A mogli bismo, protivmikrobno sredstvo. Alarm, porekla engleskog. Srbolika reč, uzbunar, zuja, odzujati. Naprimjer, u ponoć se začuo uzbunar sa samoposluge, a ne u ponoć se začuo alarm sa supermarketa. Kažemo ala, to je rečica, porekla turskog. Prosto kako. Naprimjer, kako je tača, a ne ala je tača. Alat, porekla turskog. Oruđe, pribor. Naprimjer, bez pribora nema izbora, a ne bez alata nema zanata.

0: gledati, ona me je lijepo primila i podržala. Bilo je malo predstava gdje me nisu spomenuli kao kostimografa, ali opširnije kritike na moj rad ili pojedine predstave su bile retke. Mislim da tu ima više razloga. Nedovoljno poznavanje obimnosti i ozbiljnosti posla kostimografa koji mora da uloži u realizaciju svake predstave i njezin značaj za doživljavanje celine. Da bi se kostim ocenjivao kritički, potrebno je poznavanje te oblasti koja se zove kostimografija, zato se kritike često ograničavaju na dopadljivo, skladno, atraktivno, adekvatno, u duhu vremena, epohe itd. Omiljeniji vid pisanja o kostimu su susreti sa kostimografima. Iz tih razgovora publika doznaje da to nije samo haljina o kojoj svako ponešto zna, a pošto misli da zna, rado taj rad i podceni, ne razmišljajući da je za rad i uspjeh kreatora bilo potrebno završiti fakultet.
1: Mi posljednje pitanje upravo posvećujemo budućnosti, dakle vizijama, planiranjima. Da li će naredno doba, koje slutimo kao treći milenijum, biti pravednije i prema čovjeku i prema umjetnostima? Uopšte, kakvu budućnost ljudi i društva predosećate?
0: Umjesto odgovora na ovo pitanje izrekla bi želju da to bude milenijum prosperiteta, humanizacije društva, kako bi nasljednici mogli živjeti u miru i blagostanju.
2: Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Podsjećamo da sve naše emisije možete da oslušnete i na aplikaciji RTS Zvuk. A preporučujemo vam da ostanete uz talase drugog programa sve do kraja današnjeg dana, koji ćemo zaokružiti rimovanjem i poezijom Dobrice Erića, koji je rođen baš na današnji dan pre 90 godina, kao i Saše Radojčića, ovogodišnjeg dobitnika Žičke Hrisovulje, priznanja Žičkog duhovnog sabora Preobraženje. Sa vama su ovoga jutra bili Jasmina Mihajlović, Ksenija Plivelić, Dejan Vasović i Ranko Stojilović. Do slušanja.
3: Deset je sati.
4: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
5: Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
6: Agora.
5: Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
7: Dobar dan, dobrodošli u Agoru. Mladost i inteligencija, sreća i ljubav, nadalje moda i tehnika, sigurnost i moć, pa onda tržište, ekonomski rast, nove tehnologije. Sve su ovo mitovi našeg vremena, ideje koje više nego neke druge skamenjuju nas same i društvo u kome živimo. To su one ideje koje reklame i masovna sredstva komunikacije predlažu kao vrednosti i nameću kao društvenu praksu, stvarajući jezik koji ih čini privlačnim i poželjnim. Beleži Umberto Galimberti u najnovijoj studiji Mitovi našeg vremena, o kojoj razgovaramo u današnjoj Agori sa doktorom Vladanom Stankovićem, naučnim saradnikom Instituta za političke studije. Doktore Stankoviću, dobar dan, dobrodošli u Agoru.
8: Dobar dan, bolje vas snašao i pozdrav svim slušalcima.
7: Umberto Galimberti, istaknuti italijanski filozof, sociolog i psihoanalitičar, od 1976. godine predaje na Fakultetu za književnost i filozofiju u Veneciji. Pored mitova našeg vremena, izdvajamo i igru mišljenja, pejzaže duše, smrtni i novi grehovi, reč mladima, dijalog sa generacijom aktivnog.

I tako smo stigli do kraja današnje Igle na vinilu. Sa velikom radošću sa vama su se družili Andrija Petrović, Vasilije Đilas i autor emisije Ivana Đorđević.

Kod nas izgleda malo cene život. Svi smo bar jednom čuli za Renata Grbića. Nedavno je iz Dunava izvukao 35. osobu koja je, kao i većina ostalih spašenih, pokušala samoubistvo skokom sa Pančevačkog mosta. Ali ovo nije priča o njemu. Ovo je priča o čovjeku koji je iz reke spasao do leta 1937. čak 200 ljudi. I niko se u Beogradu nije setio da ga na bilo koji način nagradi. Zvao se Mladen Rakić. Bio je u to vrijeme 50-godišnji bivši brodar i obavljao je jedan od najneobičnijih, ali i najopasnijih zanata u prestolici. Bio je profesionalni spasilac ljudi. Tih julskih dana 1937. vrućine su već bile pritisle grad. Na hiljade kupača potražilo je osveženje na obalama Save i Dunava, a on je čamcem sekao mutnu vodu podno visokih lukova mosta kralja Aleksandra, koji je stajao tamo gdje je danas most u Brankovoj ulici. Nije imao nikakvo radno vrijeme. Danima i noćima krstario je pored kupališta i mostova, uvijek spreman da pridekne u pomoć. Mladenov život je bio sveden na skromnu drvenu šupicu u kojoj je živao i dnevnicu od 15 dinara uz obezbeđenu hranu. Ipak u njegovim snažnim mišićima i dalje se oslikavala snaga brodera, ali nije mogao više da se bavi time jer ga je teško ranila nemačka puška dok je 1914. pokušavao da prebegne preko Save u Srbiju. Za njega su obični kupači koji precene svoju snagu i znanje bili lak posao. Vadio ih iz vode kao čale. Pravu muku su mu zadavale samoubice, koje su se najčešće pojavljivale pod okriljem noći. Tokom leta ih je bivalo malo, ali kako se jesen približavala, njihov broj rastao, da bi u novembru dostigao mračni rekord. Mladen je smatrao da su muškarci u svojim namerama daleko opasniji, dok žene prema njegovom iskustvu prave mnogo veću graju, a te svoje reči potkrepljivaju događajem od jedne sparne noći kada je dugo posmatrao siluetu na mostu. A onda se pokrenula i skočila. Nakon što je jedva izvukao iz vode za kosu, umjesto zahvalnosti, mlada žena je počela da ga psuje, šamara i čupa, besna što joj je pokvario nameru. Da nije došao žandarm, verujte mi, ko zna kako bi se od te žene spasao. Mladen je pamtio i kada je jedan vojni narednik skočio u Dunav, a on se odmah bacio u reku za njim. Usledila je potera plivanja. Narednik je u odelu pokušao da umakne spasiocu, a kada mu se Mladen približio, iz vode je zasijao revolver. Jedan metak, a odmah za njim i drugi, i treći, zafijukali su pored moje glave. Usred matice Dunava Mladen je morao da primjeni silu. Zagnjurio je narednika pod vodu, dok ovaj nije ostao bez daha, a potom mu istrgao oružje. Tek kada je samoubica bio onesvešćen, Rakićevi drugari su stigli čamcem da ih pokupe. Jedini put kada je osjetio što znači priznanje bilo je 1924. u Budimpešti, kada je za spasavanje troje ljudi iz matice dobio 25.000 dinara. U Beogradu on je ostao tihi heroj obale, čovjek koji bdi dok grad spava, svestan da, kako je umeo reći, kod nas izgleda malo cene života.

Odrastao je u srcu Šumadije, gde je čuvajući stade i obrađujući zemlju Dobrica Erić proveo čitavu svoju mladost, koju je kasnije i opevao kao i voljeni zavičaj. Zato ovo izdanje rimovanja otvaramo pesmom Šljiva čuvarkuća, koju kazuje Dobrica Erić.

U subotu Lazaricu išli smo na vrbicu u obližnju crkvicu. Lepo su nas oblačile majke, mirišljave od sena spojata. Nosili smo vrbove svirajke i srebrna zvonca okovrata. Vidim buljuk dečice putem pored rečice, tabanaju pešice i broje vodenice. Vidim nas u orahovom gaju, raskliktane kao medenice. Za nama ko čobani kaskaju učitelji i učiteljice. Vrbe su se savijale do zemlje da bolje čuju naša zvonca i svirale, da nas malo pomiluju ore salim grančicama. Vidim crkvu bakrom pokrivenu, sa zvonarom pravom kao strela i kubetom od zlata, skrivenu u krošnjama bukava i jela. Pamtim one golišave anđelčiće kraj raspeća, s kružićima oko glave i rukama punim cveća. Pamtim crne i visoke žene, monahinje što skrivaju lice, zamišljene, tihe, povijene, ko žalosne vrbe kraj crkvice. Još osjećam onaj nagli strah što se u grlu gruša i dim tamnjana što zamagli plavetnilo naših duša. Pamtim radost što je izvirala pri povratku i prestanku straha i crkut naših vrbovih svirala ispod kršnih crkvenih oraha.

zvono jeca, vrba lista. Trče deca da vide Hrista, trče desa bosonoga da vide sveca, da vide Boga. I svake grančice krte izleću leptir i liska, dečja se srca vrte na zvuku vrbovog piska.

Čuli smo kako je glumac Nebojša Dugalić kazivao poemu Obraćanje anđelu Saše Radojčića na svečanom uručenju pesničkog priznanja Žička Hrisovulja.

Poštovani slušaoci, došli smo do kraja još jedne emisije o poeziji. Prijatan ostatak subotnje večeri. U ime ekipe želi vam Teodora Aćimović.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.